Berlinski filharmoničari pod upravom Herberta Karajana odsvirali su petu simfoniju u S-duru, opus 82, Jana Sibeliusa. Slijedi violinska sonata u G-duru, broj 1, opus 78, Johannesa Brahmsa, koju će interpretirati violinista Jozef Suk uz glavirsku pratnju Juliusa Kečena.

Modalnu svitu Ernesta Blocha izveli su članovi ansambla Kamerata Atlas pod upravom Dalije Atlas. Slijedi sedma simfonija u C-duru opus 105 Jana Sibeliusa. Hale orkestrom diriguje John Barbirolli, a stavovi su Adagio, Un pochettino meno Adagio, Vivacissimo, Adagio, Allegro molto moderato i Vivace presto Adagio.